Fimbe nailo ante luosta, hiikajorkkihan vel kuoros, naga kalpa jo kasvel jo, loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi loi lo

0: Ooh,
1: Na de yo gano y no mete la pala pala yo lo lo la verton la la la la lo la la lo lo lo lo lo lo na de dan serra choca lo lo la yo lo lo lo lo lo la la la vista yo de ya yo Ochse lo ke ko kte metar baya pelte chatse lo lo